0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj.
3: Kako neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro. Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudi li?
2: Ajde, ajde, ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

vide kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: Deća, eće mi pavili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dragi drugari, dobro jutro.
1: Dobrodošli na jutarnje druženje.
0: Današnju emisijicu počet ćemo pjesmom Jovanka Baštovanka, koju je napisao naš veliki pisac Jovan Jovanović Zmaj.
1: Kud pogledaš, svuda čuda. Ova kiša baš je luda. Što baš sada tako pada, kad Jovanka Baštovanka, radenica vredna živa, vrti.

Nešto se lepo dogodilo, na istoku se sunce rodilo, na jugu je zlatno kružilo.

0: Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
1: E, budi se, prošlo je 6.
2: Ma, pusti me. E, ugasi radio.
0: Jutro i radio su iz iste priče.
1: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
0: Razbudilnik.
1: My lady, dosta hrkanja, diš se.
2: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Jesi pola sata u kupatilu, ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Lagano se bližimo 7 časova 30 minuta, vremenu kada se bude naši slušalci najviše, pola 8, zvone budilnici, do tada još 2 minuta, 7 i 28 minuta. Mi ćemo vas posjetiti na temu ovog jutra u Razbudilniku. Govorimo o uređenjima bašta, o onome što neki shvataju kao hobi, neki kao terapiju, neki kao želju da imaju svoje proizvode za koje vjeruju i znaju da su neprskani, da su zdravi i da na taj način ugodno spoje sa korisnim. Želje su jedno mogućnosti, drugo, oni koji imaju tu mogućnost, koji imaju dovoljno prostora, dovoljno zemlje da posiju svoju baštu, to i čine, neki bi to uradili, ali ne mogu, žive u stanovima, imaju balkoni i tu postoji rješenje, mnogo toga se može i na balkonu učiniti, napraviti, ali

0: Ma kakva škola? Šta će meni škola? Školom se ne zarađuje lova. Pogledaj školarce, pogledaj one što su diplomirali. Ma nema pas za šta da ih ujede. A pogledaj mene, ha? Ma pun sam love. Vozim bijesna kola i krotim bijesne ženske. Posao mi ide od ruke. Desna ruka, lijevi džep. Kad podmažem, sve ide kao po loju. Imam svoje tjelohranitelje, svoje advokate i savjetnike. Još mi je samo ostalo da se ubacim u visoko društvo.
1: Da, da. Misliš da postaneš član jet seta?
0: A ne znam ja kako se zove društvo gdje se okupljaju lovatori.
1: Pa, jet set? Biće malo teže ugurati se tamo.
0: Zašto teže, sestro, zašto teže? Ne pitam koliko košta.
1: E, da bi ušao u jet set, moraš biti man.
0: Šta reče? Man? Kakav man?
1: Pa otmjen, što se dobija rodoslovom, a ti ga nemaš. Englez je man, gentleman. Amerikanac je man, businessman.
0: Pa daj, mogu ja biti taj man.
1: Ma možeš biti man, samo kao nepismen. A takve u jet set ne primaju.
0: Ma primaju, primaju oni lovu. Ja sam za njih lovator man.

0: se tada nešto tretira.
1: A opet ne mora biti
0: hemija. A ne mora biti hemija. Imamo mlijeko, znači sirovo mlijeko, soda, bikarbona, to je taj arsenal koji nama služi. Pa malčiranje, pokrivanje korijena, zna se tačno gdje plemenjača počinje i gdje se zameće, znači taj se dio zaštiti. Tako da sve može, zaista sve kompletno može. I od samog đubriva, od prirodnih đubriva, znači da ih pravimo sami, da koristimo stočno đubrivo, znači od neki, od domaćih životinja, ili da vam kažem da jednostavno radimo plodored ili tako nešto što obogaćuje zemlju. Ako je zemlja dobro obogaćena, ako je prethodna kultura bila neka koja je imala te biljke koje fiksiraju azot i ostavljaju ga u tlu, da vam kažem, mi skoro da nema potrebe za salatu, nema potrebe da đubrivo, blitvu isto skoro da i nema potrebe, grašku ne treba, mahunarkama skoro da ne treba nikakvog đubriva, tako da se to sve lijepo uskladi sa višak biljne mase koja nama ostane poslije branja biljaka, opet ide u zemlju ili na zemlju, znači malčira se, pokriva se i ta materija zelena se apsorbuje, ulazi u zemlju, obogaćuje zemlju. To je jedna sinergija, da vam kažem, svega oko nas. To je, život jeste, život u skladu sa prirodom.
1: Ovo čemu mi govorimo, to su mali vrtovi za vlastite potrebe, to ne je industrijska proizvodnja.
0: Normalno.
1: I ovo što vi sad govorite, kako vi radite svoj vrt, vi imate dovoljno i više nego dovoljno i dijelite.
0: Normalno. To je da vam kažem uvijek tako. Evo sad trenutno smo recimo u salatama, sad svi imamo salata viška. Svi imamo salata, imamo mladog luka, blitva, stara blitva prolazi, nova stiže, ali uglavnom svi imamo nešto. I u našim baštama, u gradskim baštama u Banja Luci, eto Banja Luka je privilegovana, jedini grad u Bosni i Hercegovini koji ima svoju gradsku baštu. I mi smo onako rijetki, da vam kažem, malo smo drugačiji od svih bašta i u regionu, širem regionu, a i kompletno u Evropi, znači potpuno smo drugačiji od ostalih i imamo taj svoj nekakav zaokružen proces. Kad neko dođe da se bavi baštovanstvom i želi da se bavi baštovanstvom, on ne mora imati nikakvo predznanje. Dolazi ono tabula rasa.
1: Samo želja.
0: Samo želja. Ulazi, da vam kaže, i polako se počinju kockice tog prelijepog mozaika znanja.
1: A tamo
0: znanja,
1: uvijek neko vas... ko će mu pokazati. Yes.
0: I uvijek smo mi tu negdje, da vam kažem, da mu pomognemo. Nekako, eto, ja ih vežem u grupu, u našu grupu jednu, gdje non stop idu savjeti, non stop ide sva upozorenja, uputstva i sve to, a onda normalno i u bašti kad smo, i svi pomažu, svi oni koji imaju više iskustva, pomažu mlađima, tako da vam kažem da mlađi znaju da imaju takve rezultate, da se mi iskusniji malo zapitamo šta ova djeca rade. Tako da...
1: Alo mi drago.
0: Kako nije? Pa nije normalno da je drago. Kako neće biti drago?
1: Kad pominjemo tu banjalučku baštu, to je to pitanje za kraj. Kako doći? Ima li mjesta? Gdje se nalazi? Šta se plaća, ne plaća? To mnoge interesuju, a mnogi ne znaju da imaju tu mogućnost.
0: Pa da, kažem, imaju gradske bašte, postoje u Banja Luci već 9 godina. Kao udruženje dijelimo. 8 godina od kako su zasnovane bašte na Rakovačkim barama, a to je zemlja koju je nama grad ustupio. A onda smo se mi organizovali na toj zemlji, iskrčili taj prostor, obradili, pripremili i tu smo naselili prve baštovane koje, eto, to i danas postoji. U vrijeme, i tu se normalno plaća članarina, jednostavno postoje troškovi, znači troškovi održavanja, troškovi oni, kako bi rekla, za alate, za vodu, no, za košenje, za uređenje, za eto, sve ono što je, kao da imate svoje domaćinstvo.
1: Kolika članarina?
0: 170 maraka na godišnjem nivou.
1: To nije mnogo.
0: Pa nije mnogo, da vam kažem, vi kad računate, kad podijelite to na 12 mjeseci, to je smiješna cifra za ono što se može brati dobiti.
1: I koliko se zemlje dobije?
0: 60 kvadrata je osnovna parcela, ali svi koji mogu obraditi više mogu dobiti još jednu ili pola ili kako god. Uglavnom, da vam kažem, dolaze nam ljudi, znate kako ono, na jednom, hoću tri parcele. Hoću tri parcele, pa imate li iskustva? Pa nemam, ali ja želim. Pa dobro, nemojte, pričekajte polako. Pa se onda, da vam kažem, onda ih uhvati panika, ne, ja neću moći ni jednu. A onda dođu recimo mladi, kako bi rekla, ne moraju biti godinama mladi, nego početnici, koji ono boje se, jao, 60 kvadrata, pa to je ogromno.

0: pa onda malo ih panika hvata. Za mjesec dana se dešava, evo sad, upravo ovog momenta imamo jednu mladu porodicu, da vam kažem, koja traži još jednu parcelu.
1: Kako doći do vas? Kako dobiti parcelu?
0: Vrlo lako, telefon, da imamo na Facebooku, imamo svoju stranicu.
1: Gradske bašte.
0: Gradske bašte Banja Luka. Moj broj lični, bilo koga od nas, bilo kog baštovana da poznajete,
1: dođite.
0: Mjesta ima. To su gradske bašte pored pauk službe u Rakovačkim barama.
1: Nažalost, mogu znaju gdje.
0: Da, nažalost, to je to. Nažalost, znaju. Ali dobro da vam kažem, mi smo ta jedna...
1: Nije daleko
0: grada. Pa nije, to je 3,5 km od Boske. Može se ići pješke, biciklom, autobuse, imaju dve autobuske linije, tako da to nije nešto strano. Mislim, nije to nekakva udaljenost. To je rekreacija. 7 km prijeću toliko dana.
1: I pješke da se
0: ide. I pješke da se ide. Pa da vam kažem, tu je priroda zaista puna priroda. Mi smo bukvalno u divljini okruženi. Imamo fazane, imamo. Evo sad su nam jazavci se pojavili. Nema kakvi živuljki nemamo. Tako da, mislim, zaista, to je jedno učenje, veliko učenje. Znate kako, obično ljudi žure da uče jezike, da uče informatiku, da uče, ne znam ni ja, da se bave muzikom, da se bave ritmikom, da se bave svim, sve to lijepo. To je sve prelijepo, ali da vam kažem, ipak treba znati nešto i svojim rukama uraditi.
1: Učite živjeti.
0: Ono elementarno, da vam kažem, ono elementarno praiskonsko znanje smo mi zaboravili. Nema više prenosa znanja sa majke na kćerku, sa bake na unuku. To je presječeno i to sad treba na neki način vratiti. Da vam kažem, to oduševljenje ljudi koji dođu tamo je nevjerovatno.
1: Vjerujem da jeste. Evo, preporuka topla iz Banja Luke, svi koji žele da vam se javi, da vas potraže na Facebooku Gradske bašte Banja Luka, mjesta ima, čuli ste sve. Hvala mnogo za razgovor, za izdvojeno vrijeme. Znam da žurite u baštu.
0: Žurim.
1: Hvala mnogo što ste izdvojili vrijeme za radio.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Naša gošća bila je Milka Tamamović.

Zašto su ti ruke hladne kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je,

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Dragi Noele,
1: pisala je Beatrix Potter petogodišnjem bolesnom sinu svoje nekadašnje guvernante.
0: Ne znam šta bih mogla da ti napišem, pa ću ti zato ispričati priču o četiri zečića. Bila jednom četiri mala zeca koji su se zvali Trapko, Čupko, Pamučko i Petar. Živeli su s majkom na peščanom brežuljku među korenjem velikog bora.
1: 4. septembarskog dana 1893. godine to je bio početak jednog sasvim neobičnog pisma napisanog kao slikovnica, a od 1901. godine to je jedna od najpoznatijih priča u svetskoj literaturi za decu, priča o Zeki Petru.
0: Niste prepoznali Trapka, Čupka, Pamučka i Petra? A ako kažemo da su to bili Mlačko, Plačko, Vatorep i Petar? Ili možda Flopsy, Mopsy, Cottontail i Peter? Ili, kako su već na više od 45 jezika, za ko zna koliko miliona dece mogla da se prevedu imena najslavnije zečije literarne porodice? Negde su to tri sestre zečice i nevaljali brat Petar, negde su svi dečaci, a samo je Petar uvek neposlušan i mimo upozorenja mame zečice odlazi tamo gde ne sme, tamo gde je strašno opasno i gde je njegov otac uhvaćen i to je mesto gde nekome pođu suze, a neko i ne primeti, jer u pričama za decu sve i jeste i nije Kobojagi. Beatrix Potter decu nije štedela od strašnog u životu, jer tata zec je završio u piti gospođe McGregor.
1: U 24 priče Beatrix Potter, koje su je svrstale u najčitanije pisce za decu svih vremena, zeke, patke, ježići, mace, mišići, veverice, guske i ostale životinje o kojima je pisala, obukle su se kao ljudi i progovorile. Doduše, ono s oblačenjem jeste bio literarno-likovni prvenac, a s progovaranjem nije. Međutim, ni životinjice, ni pričice Beatrix Potter nisu bile ezopovske. Bile su slobodne od svakog naravoučenija, od svakog no-no i direktnog podučavanja. Deci su ostavljala slobodu da zaključe šta žele, da se opredele za buntovnike, da vole ili ne vole dobrice, da se zapitaju, sumnjaju, odgonetaju, da drhte, strepe i brinu se za sudbinu svojih junaka i pre svega da uče o životu i ljubavi.
0: Osim što su bile neopisivo ljupke u pripovedanju, razmahane mašte u domišljanju dijaloga među životinjicama i životnih situacija koje će nenametljivo povezati njihov svet i svet ljudi, priče Beatrix Potter imale su neodoljive ilustracije. Sve svoje junake Beatrix je sama crtala i bojila vodenim bojama i izdavaču ih predavala kao neodvojivi deo svake nove knjige.
1: Nikada nije išla u školu. Bila je veliki akvarelista i mikolog i zanimala se za botaniku. Kada je prestala da piše, posvetila se gajenju ovaca i postala jedan od najboljih odgajivača u Britaniji, a svojih 16 farmi i oko 1600 hektara zemlje u Lake Districtu zaveštala je Britanskoj nacionalnoj fondaciji za očuvanje mesta od izuzetnog istorijskog značaja i prirodne lepote. Beatrix Potter, naša gošća iz prošlosti. Priča o engleskoj književnici Beatrix Potter može da počne i ovako. Bila jednom jedna devojčica koja nije igrala šuge, školice i žmurke s decom. Nije se borila za svoje mesto u razredu, ni za svoje

0: Mali ljubimci Beatrix Potter odavno nisu više bili samo stanovnici njene i bratovljeve učionice u kući Potterovih. Svoje zečeve Beatrix je vodila na povocu, a ježiće je držala u korpi koju je svuda nosila sa sobom. Pričala je s njima, dresirala ih, davala im ljudska imena i zamišljala ih kao junake svojih budućih priča. Kad ih je slikala, uglavnom vodenim bojama, često bi im oblačila kaputiće, suknjice, obuvala im je cipelice, uspravljala ih u hodu, čuvala im sve osobenosti vrste, ali im je i dodavala ljudske kretnje, mimiku, rasuđivanje, modu.
1: Takve crteže, najviše sa mišićima i zejkama, ponudila je 1890. godine štamparima za izradu božićnih i drugih prigodnih čestitki. Njeni radovi su prihvaćeni, pa ne samo da su se slali kao čestitke, nego su iskorišćeni i kao ilustracije za nekoliko knjižica stihova za decu. Za Beatrix Potter bilo je to ohrabrenje da pismo koje je 1893. godine napisala kao slikovnicu o zecu Petru za bolesnog sina svoje dadilje Noela Mura izdavačima ponudi za objavljivanje.
0: Sve je zamislila. I kako slova treba da izgledaju i kolika će knjižica biti, pre svega mora da stane u malu dečju ruku. A znala je i koliko će ilustracija ponuditi. I cenu je sama odredila, jer knjiga je morala da bude jeftina i svima dostupna. Jedino nije imala izdavača. Redom su je svi odbijali.
1: Zato je Beatrix Potter svoju prvu knjigu o zecu Petru objavila o svom trošku 1901. kao crno-belo izdanje, a naredne godine kao izdanje u boji sa smanjenim brojem ilustracija da bi se učinila povoljna cena u izdanju Frederika Warna. Tiraž je razgrabljen. Usledila su nova izdanja, prevodi, narudžbe za nove knjige. Beatrix Potter je počela ozbiljno da zarađuje od svojih knjiga na užas svoje majke i ponos svog oca, koji je u njeno ime potpisivao ugovore, jer ona to kao žena nije mogla.
0: Potterova je bila i među prvim piscima koja je tržištu ponudila igračke u obliku svojih književnih junaka. Društvene igre, ćebad, bojanke, servise za čaj i tapete za dečje sobe po motivima i svojih priča. Upravo zbog takvog financijskog pratećeg programa njihove popularnosti odbila je ponudu Walta Disneya da posle velikog uspeha Snežane i sedam patuljaka snimi i film o Zeki Petru.

0: Mnogi književni kritičari stvaralaštvo Beatrix Potter opisali su kao savršen brak reči i slika. Njene životinjice nisu bile karikature, one su bile stvarne, izgledale su isto kao u prirodi, samo su govorile i bile su šarmantno odevene. Njene priče domaštale su svakodnevno dečije oblačenje plišanih igračaka, ozvučile im glasne žice ljudskim govorom, oživele kretnje i dale im misao, a deci omogućile da se prema njima opredeljuju kako požele.
1: Svake naredne godine Beatrix Potter je objavljivala 2 do 3 nove priče u okrilju izdavačke kuće Frederika Warna, a zajednički su ubirali i prihod od igračaka i ostalog reklamnog materijala po motivima njenih priča. I u toj tesnoj poslovnoj saradnji rodila se ljubav.
0: Beatrix Potter je odavno prevalila 30. i po svim društvenim kriterijumima premašila je vreme za udaju. Uvek posvećena umetnosti, nauci, crtanju i pisanju, bez imalo interesa za život koji su vodili njeni roditelji, sem ako nije imao veze sa prirodom, odbila je mnoge potencijalne prosce koje joj je majka nametala. A onda je počela da sarađuje sa najmlađim bratom iz porodice Warn, koja se bavila izdavaštvom i koja je objavljivala njene knjige. Konkretno, za njena izdanja bio je zadužen baš on, Norman Warn.
1: Beatrix Potter i Norman Warn nezvanično su se verili jula 1905. godine. Nezvanično jer njeni roditelji veritbu nisu hteli javno da objave, budući da su bili izričito protiv braka svoje ćerke sa čovekom koji nije pripadao njihovom staležu. Verenici su, uprkos njihovom protivljenju, bili istrajni u svojoj odluci, ali nije im se dalo da započnu zajednički život, jer je Norman samo mjesec dana kasnije umro od jednog oblika anemije ili od leukemije.
0: Tih mjesec dana Beatrix Potter provela je kod strica u Velsu i na letovanju sa svojim roditeljima u Lake Districtu, gde je već napola odlučila da zajednički kupe kuću u tom kraju i odsele se iz Londona. Posle smrti Normana Warna, Beatrix je od svog novca kupila imanje koje je namerila, odrekla se svih konvencija svog staleža, nastavila da piše i počela novi život kao odgajivač ovaca.

kremacije, njen pepeo rasuo je upravnik njenog imanja, Tom Story, negde u Lake Districtu. Gde? Znao je samo on. Tajnu je preneo svom sinu, koji je iznenada preminuo, tako da se senima Beatrix Potter može pokloniti sa njenim knjigama u ruci ili mazeći neku Herdvi kopčicu, a koga put nanese u Lake District, sećanja na nju dopire sve dokle mu pogled seže.

0: pitanja da budemo domaćini ovakvim manifestacijama.
1: Danas je na rasporedu sprint, takmičenje počinje u 14 časova, a informacija za one koji bi otišli da pogledaju ovo takmičenje, dakle do rafting kluba Kanjon se može automobilima, a nakon toga pješke i do staze koja nije daleko, staze za slalom u kanjonu Tjesno. Novak Đoković je prošao u naredno kolo Roland Garrosa. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roajea sa 3-1. Po setovima je bilo 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. A njegov naredni protivnik biće Brazilac João Fonseca. Evo šta je Novak rekao sinoć nakon pobjede u Parizu.
2: When you play a 3.5 hour match on clay,
3: kada igrate 3,5 sata po šljaci i po vrućem danu kao što je bio danas, to je svakako dug i veoma iscrpljujuć meč, barem ja tako mislim. Mnogo sam se potrošio fizički danas, bilo je veoma izazovno, zaista je bilo vruće. Moram da priznam da je moja krivica što nisam završio sa čistom pobjedom od 3-0. Imao sam mnogo šansi, imao sam i meč loptu, ali bio sam previše pasivan i on je to iskoristio. Tada je preuzeo momentum, publika ga je podigla, ali sam u četvrtom setu uspio da se sredim i da vratim svoju igru. Bio je ovo mnogo teži meč nego što pokazuje konačan rezultat. On je bio odličan od prvog poena, imao veoma jasnu taktiku. Veliki je borac, ranije nisam igrao sa njim, samo sam gledao neke njegove mečeve. Nije idealno što sam toliko vremena proveo na terenu, ali da, ovo je dobra pobjeda za mene.
2: But yeah, it's of course positive when you win.
1: Čuli ste Novaka, on je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu jer je sinoć Hamad Međedović poražen od Kaspera Ruda sa 3-0 u setovima. Kada je riječ o tenisu, ono što je na rasporedu danas, dva zanimljiva meča u ženskoj konkurenciji već od 11 časova. Hrvatska teniserka Dona Vekić igra protiv Naomi Osake iz Japana, dakle 11 časova. U isto vrijeme dvije Amerikanke, Iva Jović koja igra odličnu sezonu i Navarro odmjerit će snage u okviru drugog kola Roland Garrosa. Crystal Palace je pobjednik UEFA Lige konferencije. Ekipa iz Londona sinoć u finalu u Leipzigu savladala Rayo Vallecano iz Madrida sa 1-0. Prvi evropski trofej ovo za sastav Crystal Palace. Prije utakmice neredi, sukobi navijača ulicama Leipziga. A kada je reč o fudbalu, svakako ono što trebamo najaviti što nas očekuje u subotu u Budimpešti, to je finale Lige šampiona. Paris Saint-Germain i Arsenal odmjerit će snage u velikom finalu. Govorimo mi, poštovani slušalci, i o košarci. Večeras počinje finalna serija prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše. Igra se prva utakmica u Laktašima od 19 časova. Evo očekivanja Nenada Stefanovića, trenera Igoke.
4: Čekuje nas prva utakmica finala protiv ekipe Bosne. Mislim da se ekipe već dosta dobro poznaju, mislim i ovako što se kaže i privatno i na terenu. Tako da mislim da neće biti nekih velikih nedoumica. Sistem takmičenja je takav zaista da je svaki posjed, svaka odbrana, svaki skok izgubljena jako, jako bitno, tako da ćemo staviti fokus na te neke stvari. Mislim da generalno ove tri utakmice, iako su oni dve pobedili, da smo mi odigrali dosta dobro i vidjeli da možemo odigramo s njima i da ih pobedimo, što je jako važno. Presudit će male stvari, kao što sam rekao, kontrola skoka, neki detalji, 50-50 lopte, neki fokus, verujem da će energija biti polja.

0: jednaka na obe strane i rekao bih negde da su šanse 50-50. Iskoristio bih priliku da pozovem publiku, da koliko god je moguće napunimo halu i da napravimo neki pristojan domaći teren, jer sigurno znamo da će nas u revanšu čekati paklana atmosfera.
1: Čuli ste Nenada Stefanovića, izjavi kapitena Igoke Dragana Milosavljevića.
2: Kreće veliko finale. Sa Bosnom smo ove godine odigrali 3 utakmice, jedna vrlo iskusna ekipa koja je dobro vođena i zna šta radi. Naravno, mislim da smo u ta 3 meča pokazali da imamo kvalitet i da možemo da igramo sa njima. Kao što sam rekao, iskusna su ekipa, znaju da igraju, pogotovo znaju da igraju bitne utakmice, tako da će biti jako teško, ali naravno idemo na pobedu sutra i da vidimo kako se razvija situacija. Igra se na 2 utakmice na koš razliku, tako da treba biti pametan obe utakmice. Mislim da smo dobro spremili utakmicu i to je to, jedno čekamo da počne.
1: Dakle, Laktaši, IGK Bosna 19 časova, druga utakmica biće odigrana u Sarajevu u nedelju, a šampion Bosne i Hercegovine biće ekipa koja bude imala bolju koš razliku. Večera ćemo saznati i ko će na Megdan Partizanu u finalu regionalne ABA lige. Naime, treću odlučujuću utakmicu u Zenici igraju Dubaji i Budućnost, a ovaj duel igra se od 19 časova. 1-1 je u seriji, dakle bolji iz večerašnjeg susreta će u finale. Finale već je tu Partizan, to smo već rekli, a prvi susret finala na rasporedu u prvoj sedmici juna. Košarke informacija da sutra u Nišu počinje prvi ikad završni turnir Final Four Košarkaške lige Srbije. Termini su od 17 časova, branila se titule Beogradski Partizan igra protiv FMP-a, dok će se od 20 časova u drugom polufinalu sastati Crvena zvezda i Spartak iz Subotice. E sad o čemu se priča i piše u medijima od sinoć, naime riječ je o finalu šampionata Srbije između rukometaša Vojvodine i Partizana. Naime, druga utakmica play-offa prvenstva Srbije između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta zbog 2 topovska udara. Dakle, sudije su prekinule ovu utakmicu, nakon toga rukometaši Vojvodine nisu htjeli da nastave ovaj susret. Dosta problema u kojima je i bilo povrijeđeno nekoliko rukometaša, a Partizan koji je pobjedio u prvom meču finalne serije odigranom prije 5 dana na Banjici, njega jedan triumf dakle dijeli, a čini se da je sve gotovo kada je riječ o šampionatu Srbije. Iz Vojvodine saopštenja kažu: još ovo nije viđeno nikad kada je rukomet u Srbiji u pitanju. Toliko za sada. Nas za vikend, osim raftinga, košarke, čeka i međunarodni plivački miting na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci. Toliko za sada iz sporta. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

Poštovani slušaoci, 11:09, u drugom smo dijelu emisije Zajednički talas, u koju i ovog puta donosimo informacije iz naših lokalnih zajednica širom Srpske. Izdvojit ćemo samo neke od sadržaja koje možete poslušati do 12 časova. U Lijevčanskim selima u toku je berba jagoda. Mraz početkom maja kao i nedavno olujno nevrijeme usporili su zrenje, pa i berba ove godine kasnila. U Modriči su potpisani ugovori o realizaciji 5 novih projekata neformalnih grupa mladih, a govorit ćemo i o funkcionisanju omladinskog centra u Prnjavoru. Uz ove priče tu su i naše redovne rubrike, pa vas poštovani slušalci pozivamo da ostanete i dalje uz program Radija Republike Srpske.

poštovani slušaoci, u 9 minuta do 12 časova završavamo našu današnju emisiju Zajednički talas i zahvaljujem vam za pažnju. U emisiji danas su sa vama bili Želimir Ćurković, tonski realizator, muziku je odabrao Igor Divljak, moje ime je Nikolina Kuzmanović. Do slušanja.

0: Slave, autor knjige Branislav Dozet.
1: Pa znate, kad imate o kome ili čemu da pišete, uz malo talenta knjiga se relativno brzo napiše. A kad pišete o Luki, ja mislim jednom čoveku koji je imao interesantan i životni put, a pogotovo naučni put, a mi smo, pogotovo narod, malo skloni da tuđe zlato malo više gledamo, da, kako bih rekao, više sija nego svoje. Eto, ja sam bio inspirisan da svoje zlato stavim na pravo mesto. Njegov život me je veoma inspirisao da napišem jednu ovakvu knjigu, jer kako je on govorio, ja sam čovjek koji ima plemenitu bol. Ne volim puno da pričam, još manje da pišem, nekako nikad nisam bio zadovoljan sa tim. A eto, ja sam imao tu sreću da volim i da pišem, volim i da pričam, pa sam eto imao i tu priliku da sa njim obavim više intervjua i razgovora, iza koje je izašla eto jedna lepa knjiga. Ono što me jako obradovalo, iako je on otišao, ja bih rekao, iz Hercegovine ranije, ali iz Novog Sada, da je započeo tu svoju karijeru pre 40 godina, bojao sam se da li se Luke sećaju. A onda sam u Novom Sadu, kad sam imao promociju pre 10 dana iste ove knjige, doživeo neverovatan šok. Doživeo sam dva šoka. Prvi šok je bio da nismo imali dovoljno stolica da stavimo u Muzej Vojvodine. Toliko je bilo interesovanje. A drugo, i sama knjiga je rasprodata u roku od 10 dana, tako da praktično moramo ići već i na drugo izdanje. Cijela ta njegova životna priča je više nego interesantna. Ja sam u stvari prvu taj neki radni naziv knjige nazvao Od kamena do zvezda. Međutim, on onako kakav je skroman i kakav je uvijek bio, rekao, nemoj Od kamena do zvezda, malo je to preveliko za mene, neka bude moja životna priča. Knjiga je veoma toplo primljena od mnogih i, kako je rekao akademik Rudolf Kastor, i veoma poučna za mlađe generacije. Knjiga o kojem ja mislim svakom mladom naučniku bi preporučio da je pročita, ne zbog toga što sam ja napisao, ne zbog toga što je Luka rekao. I mislim da će im skratiti taj put do svog i njihovog uspeha. Luka je drugo jedna izvanredan čovjek, tako formiran, kako bih vam rekao, od malena. On je meni sam ovako jednom rekao, sve što sam naučio, naučio sam u svom rodnom selu. Kažem, kako? Pa kaže Branislav, ja sam imao strahovitu moć opažanja. Znaš, ja sam znao, mate, nekad se koja ovca oglasi, koja je ovca iz našeg tura. A kad se koje jagnje onjednji, kaže, znao sam od koje je ovca. Sve to naučio dok je bio u svom selu sa svojim roditeljima i porodicom. I ono što me je najvažnije, on je najradije dolazio ovdje u svoje selo Krajpolje. Tu je provodio svake godine po nekoliko nedelja sa svojom majkom koja je umrla u 99. godini. I nažalost, očekivao sam da će on doći, ali nažalost, zbog zdravlja nije uspeo da bude tu sa nama. Ali eto, mi ćemo probati ovdje, koji smo se okupili, da na taj način obeležimo ovaj dan, jer mislim da on ovdje pripada. Ono što me on naučio, a mislim da je to velika, sam naučio je ne samo mnoge od nas, da nikad ne zaboraviš odakle si. I mislim da je to najveća poruka. Ostale momente iz ove knjige iskreno bih preporučio svima da pročitaju. Ova ideja nije nastala jučer. Ja Luku znam, pa da budem iskren, od 84. godine, kad sam bio student. S igrom slučaja, ali to je sad druga priča. I ona je nastala i formirala se dugo godina. Ali su mi falili delovi tog mozaika. Tako da sam te delove mozaika skupio u jednom ozbiljnom razgovoru sa njim prošle godine, 2025. I bojao sam se da li će on tu knjigu prihvatiti onako kako je mislio da će da bude. Međutim, kad je video sve te crteže i našu tu veliku želju i rad oko te knjige, mislim da je na kraju bio veoma zadovoljan. Ja bih rekao da je prihvatio bolje od mojeg očekivanja. On je inače čovjek koji je malo nekad ume biti konzervativan, i normalno je to. Međutim, bojao se da će to biti jedna knjižica tako, znate, samo izdata i tako. Međutim, kad je video i dizajnere okolo i sve nas i crteže, praktično svaka priča je ilustrovana originalnim crtežom, grafikom, on je samo napisao, zbog tih grafika, kaže, knjiga je zaista lepa. Tako da ima jednu svoju dušu i drago mi je što je toliko prihvaćena, dobro prihvaćena i od ljudi koji su je pročitali, a verujem i od onih koji će je pročitati.
0: Luka Ćuk je jedno od petoro djece

dnevno, ali pritom valja paziti na ukupan dnevni unos holesterola iz različite hrane. S druge strane, ljudi s povišenim masnoćama u krvi trebalo bi da ograniče unos jaja i proizvoda od jaja prema preporukama ljekara. Zapravo, masti u jajima zapravo i nisu tako loše, jer više od polovine masnoća su masne kiseline koje se smatraju zdravim izborom, a bjelanjce ne sadrži holesterol. Jaja su prije svega hranjiva, a niskokalorična namirnica. Bjelanjce je idealan izvor bjelančevina jer sadrži sve esencijalne aminokiseline u obimu koji je stvorila priroda. S druge strane, žumanjce je bogato gvožđem koje ima visoku iskoristivost u organizmu. Bjelanjce se sastoji uglavnom od vode i oko 11% proteina, dok je žumanjce bogato fosforom i bjelančevinama, masnoćama, ali i vitaminima i mineralima. Pored vitamina A, D i E koji se rastvaraju u mastima, kao i B1 i B2, vitamina PP i biotina, ono sadrži i kalcijum, fosfor, gvožđe, kalijum, ali i kobalt i bakar. U bjelanjcetu se nalaze vitamini rastvorivi u vodi, natrijum, kalijum i hlor. Čovjek može da iskoristi 95% hranjivih vrijednosti iz jednog jajeta. 14:30, cijenjeni slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske i slušate svoju omiljenu emisiju narodne muzike Svilen konac.

0: Aforizmi. Dobro nam je. Siti smo svega. Kad svako vuče na svoju stranu, nastrada sredina. Nekom velikom smo stali na žulj. Zato nas toliko i boli. Rad je stvorio čovjeka. Ali ne u ovoj državi. Nekad smo bili nesvrstani, a i danas ne znaju šta će sa nama.
1: Dragi slušaoci, Prizmu Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate, bez kamata. Pozovite nas na 051 212 4 3 7.

0: razgovaraju dvije plavuše.
1: Ma nije moguće da ajkule žive na zemlji 3 miliona godina, kad je zemlja stara samo 2020 godina.
2: Glupačo. Zemlja da, ali one žive u vodi.

0: Razgovaraju dvojica u teretani.
1: Zanimljiva ti je ta tetovaža. A ima li neko značenje?
2: Ima, kako da nema. Ona predstavlja snagu, prkos, upornost, hrabrost, slogu, vatrenost i iskrenu ljubav.
1: Izvini, molim te, ali meni liči na kazan za pečenje rakije.
2: A to i jeste kazan za pečenje rakije.

0: došla tašta u posjetu kćeri i zetu, a on je upita.
1: A koliko ćete ostati kod nas, tašto?
2: E, zete moj, dok vam ne dosadim.
1: Zašto tako kratko?

0: Razgovaraju muž i žena.
1: Ženo, a šta će biti ako ja sutra umrem?
2: Pa, subota, dragi.

0: strina i pušenje.
1: Dođe nam strina u goste i ispuši kutiju cigara za sat vremena.
2: Pa što joj niste rekli da ne puši toliko?
1: Pa htjeli smo, ali ne znamo ni kad ode. Kad se dim razišao, vidimo, strine nema.

15:47. Cijeni slušalci, došli smo do kraja još jednog vrućeg izdanja emisije Narodne muzike Svilen Kona. Zaista je toplo na polju, evo i kod nas u studiju nije baš mnogo bolje. Ali mi smo dobrom muzikom uspjeli da razbijemo tu temperaturu i nadam se da vas barem malo osvježimo. U tome su učestvovali tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Uživajte u programu Radija Republike Srpske, nama se vratite sutra od 14:05, bit ćemo tu samo za vas. Svako vam dobro!

0: Radio Republike Srpske.
1: Marketing. Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

I u nastavku poslijepodnevnog programa na talasima Radija Republike Srpske u naredna dva sata slušat ćete emisiju Mozaik Radija Republike Srpske, izdanje za četvrtak 28. maj. Sa vama su danas Draško Vrhovac, Tatjana Savić i Nada Kolak. U prvom satu današnjeg druženja slušajte. Delegacija Republike Srpske je predvođena liderom SNSD-a Miloradom Dodikom na Međunarodnom bezbjednostnom forumu u Moskvi. U Banja Luci je održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, organizovan pod pokroviteljstvom Gold instituta za međunarodnu saradnju. Vlada Republike Srpske odlučila da izdvoji 23 miliona maraka za podršku preduzećima za investicije i ulaganja u novu opremu i tehnologije. Od 18 časova očekuju vas informacije svijeta kulture, umjetnosti i sporta. Pozivamo vas da ostanete uz naš program.

0: Mi smo ovdje zato što su lideri odlučili da u stvari preuzmu rizik i da se ostvari. Ako se iz ovoga danas još nešto izrodi, a sinoć sam rekao u razgovoru sa manjom grupom, kad stignete do kraja života i kad se osvrnete, i ako kažete, pa trebalo je malo drugačije da živim, onda ste protraćili život. Protraćili ste život, ljudi to vrlo često ne shvataju. Dok ne uđu neke godine, ponekad kad uđu godine kažu, znate, probudio sam se i trebalo bi malo više ili nešto drugo da uradim. Mislim, šta mi je uopšte svrha u životu, moja sestra, Mary, ovdje i... Ja sam odrastao u porodici sa devetoro djece, dakle, i ono što sam naučio od oca, dakle, četiri sina, pet ćerki, jeste da što sam ja stariji, to mi je otac postaje pametniji. Ne znam kako će prevodioci ovo prevesti, ali što sam ja stariji, to mi je otac postaje pametniji, jer kad ste mladi, kad ste onako, znate, napučeni, kad ste, onda preuzimamo rizike, rizikujemo, skačemo, nema šta ne radimo, a kako postajemo stari, postajemo konzervativniji, onda vidimo ipak neke vrijednosti i želimo da ih zaštitimo. I nekako manje smo voljni da preuzimo rizik, a rizik je nije kockanje, znate, nego je to u stvari proračunato postupanje. Vi proračunavate i pazite kakvi će biti ishodi, rezultati. Kad se kockate, ne znate kakav će biti ishod i možete izgubiti, naravno. Ljudi koji se kockaju, da kažem, gube baš dosta. Htio sam samo evo ovo da istaknem. Rekao sam novinarima malo ranije da sam imao jako dobar razgovor sa Robom Brusom. On je jedan od naših sjajnih saradnika ovdje u Evropi. Imali smo jako dobar razgovor. Govorili smo o tome šta je naša svrha u životu, dakle šta je moja svrha u životu. Znate šta je? Kao Amerikanac mogu da kažem da je to borba za Ameriku, da spasimo Ameriku. A u Gold Institutu naša svrha, a ili o tome govorio, jeste da se borimo za slobodu, da ustanemo i borimo se za slobodu. I to je to. Mislim, tu nema nekih kontraargumenata. Mislim, niko neće reći ne, sloboda ne valja.
1: Predsjednik Gold Instituta za međunarodnu strategiju Ellie Gold istakao je da je krajnji cilj svih aktivnosti instituta dugoročni mir svih nacija i izgradnja partnerstava sa državama koje dugoročno doprinose tom krajnjem cilju. On je ukazao da je važno jačanje SAD-a i partnerstava ove zemlje, jer se time jača bezbjednost širom svijeta.
2: Gold Institut je veoma jedinstven think tank ili istraživački centar. To su ljudi koji razumeju pitanja i probleme iz svog sopstvenog iskustva. General Flynn, koji je naš predsjedavajući, general Dino također, oni su bivši članovi kongresa i članovi parlamenta i 13 zemalja je predstavljeno u institutu. I mi razumemo i vidimo da je to nešto što se sve više ne nalazi. Stabilnost i odnosi u svijetu proističu iz partnerstva i iz partnerstva i saveza. Kako mi jačamo partnerstva, jačamo stabilnost. I na kraju, a što je naš krajnji cilj i cilj naših svih aktivnosti je dugoročni mir za najveći broj nacija. Gledamo Balkan, gledamo ovaj region. I veoma je važno za nas u Americi, u SAD-u, a i čitavom svetu da razumemo i dobijemo bolji osjećaj kada u pitanju važnost ovog regiona, ove zemlje i kako možemo da sarađujemo i da unapredimo tu saradnju. Mi gledamo novu konferenciju, našu prvu konferenciju, dakle, to je evropska konferencija o ekonomiji i bezbednosti. A kad govorimo o ekonomskim odnosima između zemljama, mi bi mogli da organizujemo konferenciju od nedelju dana o tome, a kad govorimo o bezbednosti i važnosti ovog regiona za međunarodnu sigurnost, mi bi mogli da držimo konferenciju koja bi trajala mjesec dana. I zašto pokušavamo da ovo ostvarimo i postignemo u jednom danu i da spojimo te dve teme? Kad pogledamo

0: ovo iz perspektive Amerike i predsjednika i onoga što je predsjednik Trump tako uspješno uradio, da ako možemo da imamo ekonomske odnose, ako možemo da izgradimo ekonomsko razumevanje, razumevanje kroz ekonomske odnose, onda prirodno donosimo bezbednost, odnosno prirodno dolazi do bezbednosti i stabilnosti. Kada gradimo to partnerstvo, mi i ovo jačamo kao u braku. Kada je jedan partner ojačan, onda i drugi ojačan. Često dolaze delegacije iz raznih zemalja i kad ljudi sednu sa mnom, postavljaju pitanja o odlukama koje Trumpova administracija donela. I recimo pitaju, zar on više ne mari za nas, ili kad pitaju šta on pokušava da postigne. Ono što pokušava da postigne je da izgradi snažne odnose među zemljama. Kada pogledamo Srbiju, Bosnu, Republiku Srpsku, kako gradimo te odnose, veoma je važno razumeti da ono što mi ovdje radimo iz perspektive Amerike nije prosto pružanje ruke, recimo ovdje u Banja Luci, i pomaganje. Mi jačamo i sami sebe, mi jačamo i Sjedinjene Američke Države, jačajući naše partnere koji sa nama dele naše zapadne vrednosti i judeohrišćanske vrednosti i judeohrišćanske kulture, i to upravo ono što jača SAD. I to je istinsko partnerstvo. U Gold Institutu mi to razumemo. Imamo 13 zemalja koje su predstavljene u institutu i mi razumemo da razumevanje kulture i kulturne dinamike je strašno važno da bi i SAD mogli da se ojačaju i da se ojačaju naša partnerstva, i kroz to mi ćemo doneti i bezbednost u čitavom svetu.
1: Ovako značajan skup na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, intelektualne i diplomatske razmjene na Zapadnom Balkanu, istakao je i ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović.
2: Verujem da ovako značajan skup zaista na pravi način pozicionira Banja Luku kao jedan od najvažnijih centara dijaloga, diplomatske, intelektualne razmjene u regionu Zapadnog Balkana.
1: Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbednosti okupio je više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja.

0: dva entiteta i tri konstitutivna naroda?
1: Teško je to sad reći šta će biti u Sarajevu. Da li će izbori u oktobru promijeniti Sarajevo? Sarajevo nikad nije ni imalo politiku. Ono se uvijek oslanjalo na neki spoljni faktor koji je prisutan u Bosni i Hercegovini u formi nekog tutora koji uspostavlja poredak u Bosni i Hercegovini. Dakle, nikad nisu imali svoju samostalnu politiku koja je podrazumevala dogovor sa Republikom Srpskom, sa Srbima, kao konstitutivnim narodom, ili evo sada sa Hrvatima. Zašto? Zato što su uvijek tražili nekog sa strane, neku silu koja će upravljati Bosnu i Hercegovinu. To je uslovilo da, nažalost, bošnjačke elite ne znaju da sformulišu svoju politiku, nego se oslanjaju na neke strane okupacione politike. Tako da je veoma teško zaključiti šta će oni rešiti i kako će to biti na izborima ili posle izbora. Ja se plašim da oni ne razumiju šta se dešava u svetu. Da ne razumiju kakve su tektonske promjene, smjene epoha. I da ne mogu, i to i dovodi dalje, i da nastavlja konflikte sa Srbima, da iniciraju konflikte, ili pa sad i čak i sa Hrvatima, s kojim su nekad vezivali zastave. Tako da teško je tu po tom pitanju reći šta će biti. Ali zato se oni, vidite, grčevito hvataju Nemačke ili Evropske unije, Velike Britanije, da nastave da služe tim okupacionim ili neokolonijalnim politikama. Ali to je sve u odlasku. Sve te neokolonijalne politike su u odlasku, teškim krizama, i zato ja ne znam kako će se oni snaći u tome.
0: Zanimljiva je teza da umjesto moramo se ponovo naučiti dogovarati, bude ova moramo se ponovo naučiti trpiti.
1: Da, to je zanimljivo, to je poruka iz Vašingtona, zato su oni šokirani u Sarajevu. Vašington je uvijek govorio izgradit će Bosnu i Hercegovinu kao jedinstvenu unitarnu državu, to je postojat će nekakva bosanska nacija. A s druge strane, sad više takvih truba, da tako kažem, da se tako izrazim, iz Vašingtona nema. I onda, nego suprotno, Vašington kaže dogovorite se, trpite jedne druge ako želite nekakav suživot ili zajednički život. Što oni na to nisu navikli. U svakom slučaju, Republika Srpska, bez obzira šta tamo bude u Sarajevu, ima svoju politiku. Ona je uspjela da izgradi, prvo da opstane, da se suprotstavljanje. Vidite kako suprotstavljanje na kraju uspjela. Jer samo otpor gradi vaš opstanak. Otpor tim neokolonijalnim politikama koje su sad u rasulu na zapadu, s jedne strane, s druge strane, Republika Srpska prati šta se dešava u svijetu i koristi to, je li tako?
0: O novoj američkoj politici prema BiH i situaciju BiH razgovarali smo sa profesorom geopolitike, doktorom Srđanom Perišićem. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske.
1: Hvala vama.

18 je časova 27 minuta, pratite emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. U nastavku kulturna dešavanja u Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci u 20 časova biće održana revija animiranih filmova. Danas je otvorena izložba Život i djelo Nikole Tesle povodom 170 godina od rođenja čuvenog srpskog naučnika u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske uz logističku pomoć Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Izložba je za posjetioce otvorena u holu Ekonomskog fakulteta. A udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćen Banja Luka večeras organizuju tematsko veče Simo Mata Vulje i Crna Gora, koje se upravo održava u biblioteci Sestara Gajić u kući Milanovića. Spoj muzike, zabave i humanosti donosi novi Motofest koji se otvara sutra i traje sutra i preko sutra, deveto izdanje Motofesta, dakle 29. i 30. maja. U petak nastupaju Zoster, Psihon Modo Pop i Lusika, u subotu 30. maja Parni Valjak, Rambo Amadeus i Familija uz bezvremenske hitove, snažne emocije i autentičan scenski izraz, navode organizatori. Također sutra, pored Motofesta, počinje i Festival književnosti, deveti regionalni festival Imperativ, koji će trajati do 3. juna u Kulturnom centru Banski dvor. U okviru festivala sutra će biti prikazan dokumentarni film Magla u rukama Milene Majer. I za kraj pregleda kulturnih dešavanja, jedna najava, više od 100 Banja Lučana već se prijavilo za besplatan rafting i akciju čišćenja Vrbasa, koja će biti održana 31. maja u organizaciji udruženja Banja Lučka Lasta. Do sada je popunjeno 12 od 13 čamaca, a organizatori očekuju do 150 učesnika koji će zajedno očistiti obalu rijeke i obilježiti početak sezone na Vrbasu. 18 časova 29 minuta, još malo muzike, a potom slijedi sportska rubrika.

0: Večeras u 19 časova, dakle u Laktašima i Gokea protiv Bosne, igra prvi meč finala play-offa Lige BiH, tim povodom održana i pres konferencija. Evo šta kaže kapiten i Gokea Dragan Milosavljević.
1: Kreće veliko finale, sa Bosnom smo ove godine odigrali tri utakmice, jedna vrlo iskusna ekipa koja je dobro vođena i zna šta radi. Naravno, mislim da smo u ta tri meča pokazali da imamo kvalitet i da možemo da igramo sa njima. Kao što sam rekao, iskusna su ekipa, znaju da igraju, pogotovo znaju da igraju bitne utakmice, tako da će biti jako teško, ali naravno idemo na pobedu sutra i da vidimo kako se razvija situacija. Igra se na dve utakmice na koš razliku, tako da treba biti pametan u obe utakmice. Mislim da smo dobro spremili utakmicu i to je, čekamo da počne.
0: Dakle, za razliku od prethodnih godina, ne igra se na broj pobjeda, nego na koš razliku. Dakle, tim koji zabilježi ili dvije pobjede ili u slučaju po jedne pobjede ko bude imao bolju koš razliku, postaće šampion

0: BiH revanši u nedelju 31. maja u Sarajevu. Evo šta kaže Igor Kein trener Nenad Stefanović.
1: Čekuje nas prva utakmica finala protiv ekipe Bosne. Mislim da se ekipe već dosta dobro poznaju, mislim i ovako što se kaže i privatno i na terenu. Tako da mislim da neće biti nekih velikih nedoumica. Sistem takmičenja je takav zaista da je svaki posjed, svaka odbrana, svaki skok izgubljena jako, jako bitno, tako da ćemo staviti fokus na te neke stvari. Mislim da generalno ove tri utakmice, iako su oni dve pobedili, da smo mi odigrali dosta dobro i vidjeli da možemo odigramo s njima i da ih pobedimo, što je jako važno. Presudit će male stvari, kao što sam rekao, kontrola skoka, neki detalji, 50-50 lopte, neki fokus, verujem da će energija biti podjednaka na obe strane i rekao bih negde da su šanse 50-50. Iskoristio bih priliku da pozovem publiku, da koliko god je moguće napunimo halu i da napravimo neki pristojan domaći teren, jer sigurno znamo da će nas u revanšu čekati paklena atmosfera.
0: Veljo, košarci u Dubaji večeras u 19 časova u Zenici dočekuje time budućnosti iz Podgorice u trećem meču polufinala play-offa regionalne ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1 u pobjedama, pa će se bolji iz večerašnjeg suseta plasirati u finale. Ranije se u finale plasirao Partizan, na prvi meč finala na programu je u prvoj sedmici juna. A na teniskom turniru Roland Garros u Parizu petog takmičarskog dana desilo se veliko iznenađenje. Prvi nosilac turnira, Italijan Jannik Sinner, izgubio je meč protiv Argentinca Juana Serundola sa 3-2 u setovima. Sinner je bio bolji sa 6-1 i 6-2 u prva dva seta i poveo sa 4-0 u trećem, ali je Serundola napravio preokret, dobio treći set sa 7-5, a onda u sljedeća dva bio bolji sa 6-1. Podsjećamo na turniru zbog povrede nije Španac Carlos Alcaraz, pa su najbolje rangirani sada njemački teniser Aleksandar Zverev i Novak Đoković, čiji eventualni meč moguć tek u polufinalu. Još jedna informacija iz košarke. Danas je izjavu dao za medije prvi čovjek Evrolige, Čus Bueno. Govorio je o statusu Partizana i Crvene zvezde u Evroligi i naglasio da će svi klubovi koji su godinama podržavali Evroligu imati posebne uslove prilikom dobijanja licence. Bueno je dao izjavu i da ABA Liga želi da dobije i četvrtog predstavnika u ovom takmičenju koje, kaže, planira proširenje na 24 kluba. Prema planu Evrolige čak 17 timova imalo bi status stalnih članova, odnosno franšiza po ugledu na NBA, dok bi još 3 mjesta ostala otvorena za dodatne klubove. Upravo tu šansu vide predstavnici ABA lige. A predstojećeg vikenda Banja Luka će biti domaćin plivačkog međunarodnog mitinga Banja Luka Open 2026. Tim povodom održana je pres konferencija. Evo što je rekao sportski direktor Banjalučkog Olimpa Miodrag Čeko.
2: Zaista veliki događaj za plivački klub Olimp, za gradski olimpijski bazen, za grad Banja Luku i Republiku Srpsku uopšteno. Jedan od najvećih plivačkih događaja u regionu, Banja Luka Open, kao što ste najavili, 18. put, i zaista svaki put premašimo svoja očekivanja. I ove godine 500 takmičara iz 47 klubova, 10 zemalja doći će u Banja Luku da plivaju na gradskom olimpijskom bazenu, da ostvaruju norme za svjetska prvenstva, pošto tradicionalno ovo je miting koji je u kalendaru svjetske plivačke organizacije i kvalifikacioni je za svjetsko prvenstvo. Zaista možemo biti zadovoljni sa dosadašnjom organizacijom i kako stvari teku. Velik broj klubova, velik broj kvalitetnih takmičara i sa nadom da će sve proći kako treba. Ulazimo u naredni vikend i zaista možemo reći da smo zadovoljni i sa podrškom institucija i grada, i zaista možemo sa zahvalnošću reći da imamo dobru podršku tokom svih ovih godina i da zahvaljujući gradu ovaj miting će i dalje ostati da živi ovakav kakav jeste.
0: A na predstojećem plivačkom međunarodnom mitingu Banja Luka Open u organizaciji Banjalučkog Olimpa bit će i dosta reprezentativaca svojih zemalja. Među njima je i reprezentativka Srbije Lara Lilić, čiju ćemo izjavu čuti za kraj rubrike.
3: Ja studiram u Sjedinjenim Američkim

Skinuo si puder i crven nos, na sto si spustio kez. Kroz džona cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mraz.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
2: Eho.
3: Eho.
2: Eho.
3: Nauke.
2: Nauke.
3: Nauke.
0: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama,
3: inovacijama.
1: Eho nauke.
4: Nauke. Nauke.
1: Nauke.
5: Poštovani slušaoci, dobroveče. Građanska naučna istraživanja predstavljaju naučno-istraživački metod kojim se javnost uključuje u proces naučnih istraživanja. Građanska nauka omogućava ljudima koji nisu stručnjaci da u određenim oblastima budu aktivni učesnici istraživanja. Oni mogu da učestvuju u prikupljanju, analizi, predstavljanju ili promociji dobijenih rezultata. Aktivno učešće i doprinos javnosti, saradnja između građana i naučnika doprinose i unapređenju istraživačkih kapaciteta izvan tradicionalnih istraživačkih institucija. U svijetu su građanska naučna istraživanja izuzetno razvijena, dok se na našem prostoru o njima malo zna i još manje govori. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o prednostima i izazovima

0: Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobro veče, hvala vama na pozivu. Zadovoljstvo je pričati o ovoj temi.
0: U uvodu emisije navela sam šta su građanska naučna istraživanja, a u naučnoj literaturi postoje brojne definicije i brojni sinonimi. Šta je cilj ovog tipa, odnosno vrste istraživanja?
1: Pa znate kako, ja bih možda rekla da je otprilike ti neki prvi počeci građanske nauke su nekad iz polovine 90. godina, kad su nekako ta naučna zajednica je shvatila da jednostavno broj naučnika u određenoj oblasti ne može da pokrije teritoriju jednog područja, odnosno da ta istraživanja budu u onom obimu u kojem bismo i to željeli. Tako da je to otprilike bio prvi neki pokušaj uključivanja građana u prikupljanje informacija o biodiverzitetu. Ono što je prednost građanske nauke jeste to da recimo mi u naučnoj zajednici ili stručnoj zajednici dobijamo veliki priliv informacija sa terena koji nismo sposobni mi da u toj jedinici vremena prikupimo. Tako da je s te strane gledajući vrlo dragocjeno da se ljudi uključuju u prikupljanje podataka. Mislim, naravno, ne samo o biodiverzitetu, ali evo to je nekako uža moja oblast, pa onda ću pričati o tome. Da bi jednostavno imali dovoljnu količinu podataka s kojom možemo da, recimo, radimo radne analize, pratimo populacije vrsta, trendove tih populacija i tako dalje.
0: A postoje li neke specifičnosti za građansku nauku, odnosno po čemu se ona razlikuje od institucionalnih naučnih istraživanja?
1: Pa postoji, naravno. Mislim, otprilike je zasnovano, mislim, ja ću sad vrlo praktično reći, možda je tako najjednostavnije slušalcima da razumiju. Najčešće se koriste, recimo, u današnjem svijetu digitalizacije, mobilne aplikacije, gdje ljudi mogu vrlo jednostavno šetajući kroz neki park, šumu, čak i svoje dvorište, da fotografišu određene vrste i te podatke da uploaduju na te servere, recimo, odnosno ili u memoriju aplikacije, gdje onda u pozadini za svaku grupu organizama postoji jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, tako kažem, koji može da valorizuje te podatke i da kaže da su oni, ono, da odredi koja je vrsta, da li je taj podatak značajan, da li, mislim, značajan, svaki je značajan, da li je značajniji, recimo, i koliko je relevantan. Tako da otprilike to je neka, kako bih rekla, simbioza. E sad kad govorimo o čisto naučnim istraživanjima, one otprilike izgledaju tako da vam recimo jedan istraživač ode na teren, odradi neko područje u smislu popisa vrsta i onda je to, opet kažem, u toj jedinici vremena može da pokrije vrlo malo područje, ali vi kad uključite građane u tu priču, onda dobijate priliv iz svih, da kažem, dijelova zemlje, dobijate priliv podataka. Znači, u stvari razlika je u tome da građani koji bi prikupili podatke ne moraju biti usko stručni za određenu oblast. Znači, dovoljno je samo da fotografišu vrste i da te podatke proslijede dalje, tako kažem.
0: Ko može da učestvuje u građanskim, odnosno u projektima građanske nauke?
1: Može bilo ko. Kogod ima želju i volju da prošeta po šumama i gorama naše zemlje je dobrodošao da se priključi.
0: Znači to ne moraju biti stručnjaci iz određene oblasti?
1: Ne, ne, uopšte. Mislim, dovoljno je da imate aplikaciju i mobilni telefon. I to je to.
0: I da znate kome poslati to.
1: I da znate kome poslati. Da, u stvari, kada već instalirate tu aplikaciju, ona će sama ponuditi taj odgovor, tako da je već kroz, na taj način je već riješen taj transfer podataka.
0: A da li postoje i određeni principi koji moraju biti ispoštovani kako bi nešto bilo kategorisano kao građansko naučno istraživanje?
1: Pa da, naravno. Znate kako, i to je sad, kako bih rekla, u procesu. Ovo je relativno mlado. Mislim, još uvijek se priča oko građanske nauke razvija i sad unutar naučne zajednice čak postoje, kako bih rekla, pokušava da se sistematizuje vrste podataka koje, recimo, stižu do nas. U smislu i kvaliteta i pouzdanosti tih informacija. Tako da je nekako to još uvijek u procesu kako bi se, kako rekao, na papiru to definisalo, u suštini koji podatak je provjeren i na koji način se on provjerava. Tako da ne znam, ako želite mogu to detaljnije da objasnim u kojem je sad procesu.
0: Pa možete objasniti, mislite li sada kroz ovaj projekat Biologer ili uopšte?
1: Pa i uopšte mogu.
0: Pa hajde objasnite nam to, zato što je to jako interesantno da negdje naši slušaoci saznaju prije svega o kakvom konceptu pričamo, odnosno o kojoj vrsti naučnih istraživanja i koliko je to značajno i da to nije samo, ako smijem tako da kažem, dovoljno da mi nešto fotografišemo i pošaljemo, već da se iza nešto dešava što

0: za najpoznatijih globalnih, koje u stvari služe kao aplikacije za prikupljanje podataka o biodiverzitetu, da najjednostavnije kažem. Aplikacija je vrlo jednostavno osmišljena, kao što i ranije rekao, da ljudi jednostavno sa korištenjem te aplikacije mogu da fotografišu vrste. Vaš pametni telefon ili mobilni telefon odmah povuče koordinatu, odnosno mjesto sa koje je fotografija napravljena, i to se uploadu u jednu bazu i iza u pozadini za svaku grupu organizama postoji po jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, da tako kažem, koji će u stvari odrediti da li je taj podatak tačan, vrijedan, autentičan i tako dalje. U stvari je zamišljeno upravo da aplikacija pomogne čitavoj ovoj priči oko građanske nauke. Znači da olakša ljudi, da sad ljudi ne bi to fotografisali pa slali na neke mailove, da ne bi upadali u neku administraciju. U suštini je na taj način smo premostili, da tako kažem, taj put od podatka na terenu do nekih baza podataka o biodiverzitetu.
1: Mi znači treba da na svoj mobilni telefon skinemo aplikaciju biologer.ba.
0: Tako je.
1: I kada otvorimo tu aplikaciju, imamo u ponudi podatke.
0: Interfejs je vrlo jednostavan, imate jedan plusić u ćošku gdje možete da dodate i vi čak kad krenete da kucate naziv vrste, recimo koje znate, on će vam već odmah ponuditi, algoritam već ponudi odgovor, ali čak i ako ne znate, što je dovoljno da napišete recimo insekt, biljka, i da samo fotografiju priložite kao dokaz i onda će administratori dalje odrediti koja je to vrsta i vi ćete naravno na svom nalogu imati vrlo jasan pregled vrsta koje ste fotografisali i dobit ćete obavještenje kad ta vrsta bude određena od strane administratora.
1: A administratori su ljudi iz nauke?
0: Tako je, tako je. Administratori na biologiji su najvećim dijelom univerzitetski profesori, tako da naglašavam to da je jednostavno ta provjera u stvari na jako visokom nivou.
1: Naišla sam na podatak da je do sada prikupljeno oko 62.000 nalaza. Sad ne znam, to je podatak koji sam ja juče našla na ovom sajtu. Ako je tačan, može čak i više. Da, i da postoji nekoliko stotina korisnika. E sad, vi ste za insekte, ili tako?
0: Tako je, tako je.
1: E sad, kako to izgleda kada vi preuzmete te podatke kao stručnjak za insekte? Koliko često vam ljudi uopšte šalju fotografije insekata? Je li do sada bilo nešto, ne znam, neka fotografija koja je vas iznenadila? Neki insekt za koji niste očekivali da će biti na određenom području?
0: Da i ne. Mislim, iznenadili su stvari koliko, odnosno ja sam se iznenadila kad sam započela ovu priču i mislim kad sam postala dio u stvari ove priče, koliko u stvari ljudi su voljni da fotografišu i da šalju. Da, to je mislim sjajno i sve pohvale za naše sugrađane. Ali su to najčešće bile vrste koje su široko prisutne u Bosni i Hercegovini. Da, jer recimo vi za neke rijetke ili ugrožene vrste, one često naseljavaju vrlo specifične tipove staništa, a onda ljudi koji će otići i šetati nacionalni park Kozara, ali tako nešto, obično se ne zavlače, da tako kažem, u te dijelove, tako da je vrlo rijetko da dobijemo neke informacije, recimo rijetkih ugroženih reliktnih vrsta i tako dalje. Ali je, kako rekla, to opet najčešće naučna zajednica se prihvata tog dijelog posla. Tako da nama sjajno za ove opšte prisutne vrste da dobijemo podatke, jer mi ni to nemamo za našu državu. Da, da. Odnosno imamo, ali vrlo malo. Rekla bih nedovoljno. Da.
1: I to će sigurno biti tema neke naše naredne emisije, da pričamo o insektima, s obzirom da ste u toj priči. Malo ćemo i o tome pričati, naravno, u ovoj emisiji, jer radite i sa djecom. Naime, u okviru programa Naum vi držite radionice za djecu upravo o insektima. Sam još malo da se vratim na ova građanska naučna istraživanja. Koliko je kod nas razvijena svijest o značaju da javnost učestvuje u ovakvoj vrsti istraživanja? Imamo li je uopšte?
0: Pa imamo, mislim, grubo bi bilo reći da nemamo, ali recimo na jako niskim granama. Mislim da jednostavno ljudi ne prepoznaju više dimenzionalnost naše okoline. Znate, nekako, mislim da smo mi ovdje jako mnogo zaokupljeni nekim svojim uobičajenim stvarima u životu, egzistencijom, mislim sve što je vezano za to. Tako da jednostavno i kultura posjete prirodi, planinarenje, ne znam, brdski biciklizam, trčanju prirodi, izleti, to je kod nas još uvijek manje zastupljeno nego recimo u zemljama zapadne Europe, evo sad ako pravim neko poređenje. Tako da onda u stvari ljudi procentualno čini mi se jako manje provode vremena u šumama, livadama i slično, nego na betonu, a onda mi se čini da to malo stvara posljedicu da nismo svjesni biodiverziteta oko nas i ono u stvari

0: za nekoliko mjeseci. 80 nalaza jelenka, fotografija, koordinata, sve. I od toga 27 novih nalaza za Republiku Srpsku. Znači 27 novih kvadranata smo popunili putem građanske nauke prošle godine, mjesto za koje nismo znali da je jelenak. Pretpostavljali smo da jeste, ali nismo imali potvrdu. Tako da ja sam oduševljena.
1: Zaista fantastični da, rezultati. A zašto jelenak?
0: Pa htjeli smo za početak da izaberemo vrstu koja se nalazi na domaćim i stranim listama ugroženosti. I jelenak je također i prepoznat kao flag species, kao vrsta koja je harizmatična, koja predstavlja sve saproksilne insekte i tako dalje, a lako je prepoznatljiva. Tako da mislim da većina naših građana zna jelenka, ali čak kad vide fotografiju ne može da ga zamijeni ni sa jednom drugom vrstom. Tako da ideja je bila da ne zbunimo ljude, nego da idemo prva vrsta da nam je značajna u smislu da dobijamo podatke, da ima naučnu vrijednost, ali da ljudi mogu lako da je prepoznaju.
1: Kako izgleda rad vas, naučnika, administratora, kada dobijete sada sve te podatke, da li onda vi dalje to razvrstavate i da li se mora voditi evidencija i od koga su stigle te fotografije, da li građani ulaze negdje, možda ako se bude radio kakav naučni rad u tu priču, ne možda imenom i prezimenom, ali kao neko ko je učestvovao, evo naveli ste 27, je li tako,
0: tako
1: mjesta gdje je jelenak pronađen, da se zna da je to negdje rezultat te građanske nauke.
0: Da, pa znate kako, mi smo to onda upotrijebili u aplikaciju Biologer. U suštini vi kad otvorite nalog, odnosno kad instalirate aplikacije, vi već tu stavite svoj neki osnovni podatak. Tako da mi već odmah u startu kada preuzimamo te podatke znamo ko je dokumentovao. A onda unutar Biologera vi također imate različite licence u smislu otvorenosti tog podatka. Vi možete kao onaj ko fotografiše ili ko prikupi podatak, možete da birate da li je taj podatak javno dostupan, što znači da ono bez ikakve obaveze možemo da ga koristimo, naravno uz navođenje ko je autor. Da li je poluotvorena, za korištenje tog podatka mi moramo da vas kontaktiramo, ili da je potpuno zatvoren, jer recimo Biologer koristi i naučna zajednica. I sad ako recimo, evo, konkretno ja planiram da objavim neka istraživanja, ja ću svoje podatke koje prikupim putem Biologera staviti da su sa zatvorenom licencom, u smislu dok te podatke javno ja ne objavim u sklopu nekog naučnog rada.
1: I to je samo 1%, čini mi se, na Biologeru, upravo tih zatvorenih, je li tako?
0: Tako je, da.
1: Iako se koristi ta otvorena nauka, princip otvorene nauke je uglavnom zastupljen u svim ovim projektima.
0: Tako, ideja je u stvari upravo te otvorene ili poluotvorene licence. Ali opet, kažem, dali smo i taj prostor da ljudi koji se usko bave istraživanjem, da jednostavno te svoje podatke koji su im bitni drže zaštićeni do momenta objavljivanja, kad onda postanu opet javno dostupni. Tako da i na taj način smo riješili to, da budu ljudi prepoznati koji u stvari daju doprinos. A pitali ste i za preuzimanje podataka. Pa to vam je rudarski posao koji obično nekako mi terenci radimo zimi kad ne možemo baš mnogo na teren. U stvari se preuzme ta količina podataka sa aplikacije i onda postoje te neke sad interne baze gdje mi sortiramo te podatke i onda vrlo često možete vidjeti ako je neki podatak nedosljedan, možda upitan, nedovoljno. Recimo njih posebno označavamo pa radimo provjere. U suštini posao, sjednete za računar i tako satima obraditi te podatke. Mada kažem, ova današnja sad digitalizacija i pojava vještačke inteligencije i svih tih silnih alata koji nam olakšavaju taj posao, i mi manje vremena gubimo na te analize, tako da pomaže.

0: Biće sigurno prilike da, kada se vratite sa UNE, budete naš gost. S tim što bih voljela zaista da pričamo posebno o insektima, možemo neki 40 minuta priče i o tome napraviti.
1: Da, kad je riječ o insektima, ja mogu da vam pričam 45 dana, tako da bojim se da bi 45 možda i bilo manje, vi mene sputajte slobodno.
0: Hvala vam, hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
1: Još jednom hvala vama što ste mi pozvali.
0: Poštovani slušaoci, naša gošća bila je Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu, master šumarstva, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Pričali smo o građanskim naučnim istraživanjima. Hvala i vama što ste bili uz ovu emisiju. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala Eho nauke, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.

što je Bon Iver dobio nagradu za najboljeg novog izvođača, jer je projekat već godinama postojao. Kasniji albumi postajali su sve moderniji i eksperimentalniji.